0: najveći hitovi za celu Srbiju. Hit FM.
1: Tu noć kad si se udavala, nitko ne zna zašto si

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Vaš dan, vaša priča, vaše mesto za uspomene. Organizujte venčanje u svečanoj sali etnokompleksa Vrnička kula u rizortu Fruške terme. Elegantna sala, vrhunska gastronomija i pažnja posvećena svakom detalju. Fruške terme, mesto gde počinju najlepše zajedničke priče.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
2: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 28. septembra do 4. novembra. Kuhinski ubrus 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. Indijski orah pečeni 500 grama, samo 469,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
4: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
7: Kompanija Mebit zapošljava.
8: Ako si mlada i ambiciozna osoba
9: i dobro govoriš strani jezik,
8: pridruži se našem timu.
9: Poseti naš sajt mebit.io
8: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
9: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
10: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
11: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
12: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
11: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
12: Pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
11: Relax, kažeš, a?
12: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
13: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
14: Asterion Isolindo. Sorte pšenice stvorene za visok prinos i dobar kvalitet. Pravi izbor za dobar rod.
15: Cene niske i zelene, sad su svuda oko mene. Svaki dan je pravo vreme, u Univer da se krene.
16: Univer Export.

0: Hit budilnik.
1: Vreme za ono pravo buđenje, za hit buđenje, vreme je da pesmom probudite celu Srbiju, da poručite hit koji želite da čujete na Viber 069-308-7646, a da bi sad ovo zvanično hit budilnik mogao da počne, vreme je da čujemo i Petla Đuru. Dobro jutro, Đuro, kućo stara. Peto Đura, muzički urednik ove rubrike, dakle njemu poručujete šta želite da čujete, kome želite da posvetite pesmu, možete porukom, možete glasovnu, kako god vam milo, na Viber 069 308 7646. Ajde da čujemo. 3,

Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
2: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
3: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
4: Cene niske i zelene, sad su svuda oko mene. Svaki dan je pravo vreme, u Univer da se krene.
5: Univer Export. Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
6: Politički marketing.
7: Ivica Dačić. Faktor stabilnosti. Zaokruži 2.
6: Politički marketing.

0: Ovo je danas, reč jutra.
1: Današnja reč jutra jeste ostaci. Ostaci. Sutra se obeležava Međunarodni dan svesti o gubitku i bacanju hrane. I svi znamo kako to izgleda kod kuće. Za vikend se spremi malo više. U ponedeljak ostane pola ručka i onda smišljamo šta ćemo s tim. E sad, nije problem što nam nekad ostane hrane. Problem je kad je zaboravimo, kupimo novu, staru na kraju bacimo. I eto, možda je dovoljno da pre sledeće kupovine prvo pogledamo šta već imamo. Makar sutra da ispoštujete taj Međunarodni dan svesti o bacanju hrane. Nekome su govorili od malih nogu, ceo tanjir da se oliše. Ništa da ne ostane. Kažeš ne u nastavku, Saša Kovačević.

0: спонзор тачног времена Hit FM радија.
1: BPM, сатови и накид.
2: За сат испред свих.
3: 8 сати 9 минута, тачно време за...
4: Питање јутра.
5: Питање јутра.
3: E, Isidora i Stefan s vama se razbuđuju i došlo vreme da vas nešto pitamo. Isidora, ja ne znam, skoro se meni desilo, ne znam ili imaš taj osjećaj, sad ću ti objasniti. Desilo mi se da sam deci rekao, sad za vikend, ne znam, da. Igrali se, pa da pospreme kuću, pa da opa, i sad neka rasprava s njima.
6: Da.
3: Izgovorio sam rečenicu, zato što ja tako kažem.
6: Jaoj, da.
3: Znaš, bio sam ubeđen da nikad to neću izgovoriti, ali ponestalo mi argumenata i onda sam iskoristio ono džokera koji su roditelji koji koriste.
6: To je to.
3: Zašto? A zašto ova? Zato što ja tako kažem.
6: Da, sad ću, bez razloga ćeš, ne znam šta drugo da ti kažem, jer zato što ja tako kažem, da, me slušaš, ja sam te rodio, ja ću te i šta.
3: Tako je. Da li imaš te neke stvari, nekad si govorila, ja to nikad neću reći, a ili uraditi, a danas radiš redovno?
6: Naravno da ih imam, svakodnevno ih imam, u fazonu sam, svaki dan kažem da ću leći ranije i nikad ne legnem ranije. Neću da izađemo grad, uvek sam u fazonu kao neću nikad više i uvek to uradim i imam milion primera, ali me zanima šta ćete vi da pišete.
3: Da, od ponedeljka jedemo zdravo, evo sad se proganjamo, već smo burek poručili.
6: Jeste, da.
3: Dajte vaše primere, šta ste nekad govorili, ja to nikad, a danas radite redovno. 069 308 7643.

Питање јутра. Питање јутра. Питање јутра гласило је шта сте некада говорили ја то никада, а данас радите редовно. Ваше примере слали сте на Viber 069-3087-646. Каже Сандра, 100 пута сам рекла да ћу се храните здраво, сутра носим здрав доручак на посао, а онда опет за доручак поједем бурек неку пекару, апсолутно те разумем. Сандра каже даље, Дејан, говорио сам да никада нећу да легнем пре 10, сада у 9.30 гледам на сати, мислим се, баш сам се задржао, апсолутно. Apsolutno, Dejane, to su te čari. Kad odrasteš, nikada neću imati papuče za goste, trenutno imam 7 pari i nervira me kad neko ne uzme svoje. Bože, koliko smo ostarili. Marko, genijalan primer, kaže, kao klinac sam govorio da nikada neću ići u veliki market čim se otvori i sada sam tamo u 8.01 jer posle bude gužva, apsolutno te razumem. Marko, da, na vreme da obaviš sve. Mirno more u nastavku i kolonije.

0: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
1: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
2: Morviso i Green. Sorte pšenice koje smo birali za vas. Prinos, kvalitet i adaptibilnost. Morviso i Green.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065 860 6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.
2: Vreme je za uštedu. Salaška panceta 1299. Domaća svinjska mast kilogram samo 165 dinara. Akcija traje do 18. oktobra. Industrija mesa Matijević.
3: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Nešto lepše vreme od ovog ponedeljka, sunčano i toplo, oblaka nema, kiše nema, najviša dnevna od 23 do 26 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u opiru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188888 ili posjetite naš sajt victorygardens.rs.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom, dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na Renault.rs.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
3: U Superveru od 25. septembra do 1. oktobra dimljena svinjska pečenica Juhor kilogram 1199, deterđent prašak Persil regular 80 pranja 1699,99, a samo za članove Vero kluba Kinder čokolada 100 grama 169,99. Neodoljive ponude u Superveru.
4: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: E, jesi uzeo domen?
6: A nisam, čekam popust.
5: Pa šta čekaš? U mintu je .rs 1495, a .com samo 1050 dinara.
6: A hosting?
5: Do 40% popusta, plus gratis domen.
6: E, to već može.
5: U mintu sve može. Mint.rs. Popust traje do kraja septembra.
7: Politički marketing.
8: Ivica Dačić. Faktor stabilnosti. Zaokruži 2.
7: Politički marketing.

0: Muzičke vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Svašta nešto od sporta u narednom periodu. Pratili smo fudbal, juče Ligu nacija. Orlovi nisu uspeli da savladaju Holandiju. Na domaćem terenu izgubili su 2-1. A pratit ćemo i tenis. Novak Đoković posle 11 godina vraća se na turnir u Pekingu iz serije ATP 500 i šesti je nosilac na listi. Dobio je težak žreb Nole. On se nalazi u četvrtini u kojoj se nalazi i prvi nosilac Aleksandar Zverev. Tu je i Danil Medvedev, tako da još dosta onako težak put do samog finala. Novak je u Pekingu ima skor 29-0 i bio je šampion svaki put kad je učestvovao, tako da verujemo da će isto učiniti i ovaj put. Sve ostale vesti na sportske.net.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral B.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Sunčano i toplo ovog ponedeljka, vetar slab do umeren, najviša dnevna temperatura od 23 do 26 stepeni.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
7: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
8: Uvek u napadu. Admiral Bet.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: U Tehnomedi kupi novi iPhone 18 Pro već od 9.317 dinara mesečno.
11: 3 godine garancije samo kod ovlašćenog Apple prodavca.
10: Kupi kod tata mate na rate.
12: Tehnomedija.
13: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
14: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
15: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
16: I, kako ste prošli na granici?
17: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
18: Kalimera, šta imaš u gepekos?
17: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
16: Pisi mu dao da proba.
17: Odmah nas pustio preko granice.
1: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
18: Opa, mnogoš, dobroš.
19: DTL akcija do 5. oktobra. C-kafa 200 grama, 369,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

0: на си.
1: Спонзор тачног времена Hit FM радија.
2: BPM, сатови и накид.
3: За сат испред свих.
4: 9 сати и 12 минута тачно време е да се подсетима, да?
5: Nije teško biti fin.
6: Nije teško biti fin.
4: Rubrika najboljeg jutra, odnosno registar lepog ponašanja, vreme je za pravilo 518 koje glasi. Ovo je pravilo za ljude koji na svaku dobru vest imaju primedbu, na primjer. Taj tip čoveka. Neko mu kaže da je kupio auto, on odmah kaže koliko troši, što si taj auto uzao, pa dobro, ne znam, koji je motor. Odmah kritika, onda kupio si stan, pa što na tom spratu. Neko vam ispriča nešto čemu se stvarno raduje, ne morate odmah da mu tražite manu, nije vas pozvao da mu uradite sad tehnički pregled života. Ako neko kaže na odmor, a vi kažete tamo ti je katastrofa sad van sezone, dobro, eto, možda mu makar tih 10 sekundi pustite da bude srećen. Tako da, mi se nekad zaletimo stvarno sa pametovanjem, jako je lako i generalno uopšte.
5: Nije teško biti fin. Nije teško biti fin.

0: Jason A. Najbolje jutro. Najveći hitovi, hitovi za celu Srbiju.
1: Ono što je novo, dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nemenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nemena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 28. septembra. Domaći sveži pileći file, 1 kg, 569,99. Domaći crveni krompir, 1 kg, 64,99. Pilos kamember sir, 120 grama, 149,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Sve su žedne oko mene.

0: popite na X.
1: Tehnomanija, shopping manija, ostvarite 20% popusta na ceo asortiman od 28. do 30. septembra. Tehnomanija.rs.
2: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190. Kancelarijska fotelja Odin 6990. Fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Za dobre ideje ponekad je dovoljno promijeniti okruženje. Organizujte sastanak, konferenciju ili team building u fantastičnom ambijentu rezorta Fruške terme. Spojite posao sa wellnessom, vrhunskom gastronomijom i trenucima koje ćete podeliti sa timom. Promijenite okruženje, pokrenite nove ideje. Dobrodošli u Fruške terme.
4: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
6: Kompanija Mebit zapošljava.
7: Ako si mlada i ambiciozna osoba
8: i dobro govoriš strani jezik,
7: pridruži se našem timu.
8: Posjeti naš sajt mebit.io
7: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
8: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
9: Samo na Hit FM radiju.

0: Mozart i Hit FM Radio vam predstavljaju kviz Istina sa terena.
1: Kad je Mozart tu, onda smo i mi tu da malo isproveravamo vaše sportsko znanje. Stiže naš sportski komentator u studiju i svakoga dana će komentarisati događaje sa utakmica. Pa sad, da li je reč o fudbalu, košarci ili nekom trećem sportu, na vama je da posle njega kažete da li je opisana situacija istinita ili nije i ako pogodite, osvajate Mozart nagradu. Podsjetite se najupečatljivijih situacija iz sveta sporta, prijavite nam se za biti ili ne biti u našem kvizu Istina sa terena i srećno.
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija. Srećno!

0: treći minut, Manchester City napada, lopta dolazi do Aguera, šut i gole! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u poslednjim sekundama!
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje, odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu. Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija. Srećno!
3: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
4: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
5: U Tehnomedi kupi novi iPhone 18 Pro već od 9.317 dinara mesečno.
6: 3 godine garancije samo kod ovlašćenog Apple prodavca.
5: Kupi kod tata mate na rate.
6: Tehnomedija.
2: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
7: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
8: Politički marketing.
9: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.
8: Politički marketing.

0: 13 minuta do 10 je, vreme je da se polako pozdravljamo i vreme je da se vratimo kroz vreme, negde kao i po običaju u ovom periodu ulazimo u hit, vremensku kapsulu i vraćamo se u prošlost, ne toliko daleku prošlost, 2001. godine u pitanju, je onako prava pesma za ponedeljak. Da čujemo šta nam je to spremio Ogi.
1: Jinx, prepoznatljiva pop grupa nastala u Zagrebu početkom 90-ih godina, ostaje upamćena po pesmama Bye Bye Baby Bye, Koliko suza i Na čemu si ti. Bend je napravio pauzu u radu 2001. godine, a pre pauze snimljen je najprepoznatljiviji hit ovog pop sastava, Jinx i Idem tamo gde je sve po mom.

0: tri dana sa jednim punjenjem? Da, moguće je. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: jastucima, zaštitama za dušeke, jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde, igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 28. septembra do 4. novembra. Kuhinski ubrus 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. Indijski orah pečeni 500 grama, samo 469,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
4: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
5: Asterion i Solindo. Sorte pšenice stvorene za visok prinos i dobar kvalitet. Pravi izbor za dobar rod.

0: спонзор тачног времена Hit FM радија. BPM, сатови и накид.
1: За сат испред свих.
2: 10 прошло 3 минута, време је за...
1: Радиоакција, радиоакција. Спонзор Fertility Aid.
2: Pa dobar dan, ovo je jedno od posljednjih septembarskih prepodneva, zato što se ozbiljno bližimo kraju ovog meseca i dovoljno reći da je posljednji ponedeljak u septembru. Dakle, ove nedelje ući ćemo i u 10. po redu, ko bi rekao, meseca u ovoj 2026. A napolju čini se pravo proleće. Jesen jeste pokazalo svoje zube, imali smo već priliku dobro da razmislimo da li letnju odeću odložiti skroz za ovu sezonu, ali meteorolozi kažu da ćemo imati još lepih dana. Detaljnije na ovu temu još mnogo čemu, pričat ćemo naravno u naredna 3 sata, preslušavati najveće hitove za celu Srbiju, pa ako ste raspoloženi na pravom ste mestu, dobrodošli.
1: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: U beogradskim elektranama da će grejne probe grejanje početi zapravo već od 1. oktobra. Vidjet ćemo naravno da li to znači da već od 5. oktobra kreće prava zima ili ćemo opet imati ono prelazno jesenje vreme, ali strpljivo i polako. Danas, dakle, ne pretarujte sa odećom i uživajte u svakom trenutku dana pred nama.
2: Radio akcija. Sponsor Fertility Aid.

0: već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011-7188888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
1: I, kako ste prošli na granici?
2: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
3: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
2: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
1: Jesi mu dao da proba?
2: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
0: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
3: Opa, mnogoš, dobroš.
4: Tehnomanija, sajam bele tehnike. Samo do 4. oktobra iskoristi do 25% popusta na ceo asortiman Vox bele tehnike. Više na tehnomanija.rs.
0: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
5: Cene niske i zelene, sad su svuda oko mene. Svaki dan je pravo vreme, u Univer da se krene.
6: Univer Export. Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
7: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
8: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
9: Garancija do 20 godina.
8: Boje i fasade Maksima.
10: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
11: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
12: Uvek u napadu. Admiral Bet.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
14: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
15: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra. Warner ručni mikser 899. Hometech friteza na vruć vazduh 4990. Hometech espresso aparat 7990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: Posle svežeg jutra i mestimične magle, tokom dana biće sunčano i toplije, u proseku i do 2 stepena, pošto će živo u termometru ići do 26. podeljka. Ovo je prvi u nizu dana kada nas očekuje vedro, sunčano i samo pomalo vetrovito. A što se trenutnih merenja tiče, u Novom Sadu je 19, u Beogradu izmereno 17, koliko je trenutno i u Nišu, dok je Negotin sa 20, najtopliji u Srbiji.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: E, jesi uzeo domen?
7: A nisam, čekam popust.
6: Pa šta čekaš? U Mintu je .rs 1495, a .com samo 1050 dinara.
7: A hosting?
6: Do 40% popusta, plus gratis domen.
7: E, to već može.
6: U Mintu sve može. Mint.rs.
8: Popust traje do kraja septembra.
9: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
10: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
9: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
10: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
9: Relax, kažeš, a?
10: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet sajt i igraj Relax. I opusti se.
11: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
12: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 11 prošle 2 minuta, dobar dan.
2: Radio akcija. Sponsor Fertility Aid.
3: Oni koji su imali to zadovoljstvo da budu napolju u poslednjih pola sata mogli su zaista da osete tu naglu promenu, ne samo porast temperature nego i koliko je zapravo lepo prošetati tom sunčanom stranom ulice. Leto nam je donelo nadprosečno visoke temperature, čini mi se da je avgust u Beogradu bio najtopliji ikad u poslednjih, ne znam, 70-80 godina od kada se vrše ta merenja. Ali evo, već najavljuju meteorolozi posle Mihajlovskog leta, tamo negde već od polovine oktobra, da ćemo morati dobro da porazmislimo o nekoj debljoj odeći. Sad vidjet ćemo koliko su u pravu. U međuvremenu jesen ima te svoje čari, osim što priroda polako onako počinje da žuti, što bi se reklo. Naravno, donosi i niz manifestacija i lepih dešavanja, kultura nekako, odnosno kulturna scena prosto procveta, tako da možda da porazmislite baš tih dana kada krene da pada temperatura i bude više kiša, možda da odete u pozorište, bioskop ili da se zabavite na neki drugi način, ali ono što se neće menjati, to je svakako ona najbolja domaća muzika koju slušamo u celoj Srbiji, pa neka niz onda u ovom satu počne Sergej Ćetković.
2: Radio akcija, sponsor Fertility Aid.
4: Večera si tu.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 28. septembra. Domaći sveži pileći file, 1 kg, 569,99. Domaći crveni krompir, 1 kg, 64,99. Pilos kamember sir, 120 grama, 149,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Samo na Hit FM radiju.

0: vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Čak i na Kopaoniku 9 stepeni u ovom trenutku, ali iznad nule. Najavljena najviša dnevna danas će biti 26, pa iznenađujuće Sombor najtopliji sa 23, u Novom Sadu 22, u Beogradu 19, a u Nišu takođe 19 stepeni u ovom trenutku. Vedro je širom zemlje, ima pokoj oblak, ali ostaće suvo, pomalo vetrovito i nadprosečno toplo za ovo doba godine.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Radioakcija. Sponzor. Fertility Aid.
1: Malo pa smo pričali o vremenskim prilikama, najavili meteorolozi, dakle, zvanično Mihovi Skoletov do 5. oktobra, vidjet ćemo šta će biti posle, ali jedna od manifestacija koja će se održati baš u tom nekom intervalu, kada će napolju biti lepo vreme, je i sada već uveliko tradicionalna radost Evrope. 57. međunarodni susret dece Evrope bit će organizovan ovde u Beogradu, tradicionalno od 1. do 5. oktobra. To znači da ćemo ugostiti brojne mališane praktično iz svih zemalja sveta i imat ćemo priliku da, zahvaljujući karnevalu koji je najavljen za 4. oktobar tačno u podne i kreće sa Trga Republike, a potom i zahvaljujući gala koncertu koji će biti održan na samom otvaranju, dakle od 18 sati 1. oktobra, uživamo zaista u potpuno besplatnom i sjajnom programu koji su mališani pripremili za ovu godinu. Ako vas put navede ili budete u prilici ili nas slušate već u Beogradu, želite da prisustujete, dakle, podržite ove klince i klinceze, trude se da zaista iz godinu u godinu pre svega tu njihovu dečiju energiju donesu i na ulice glavnog grada. Dakle, zabavit ćemo se 1. do 5. oktobra.
0: Radioakcija. Sponzor. Fertility Aid. Fertility Aid.

0: Vaš dan, vaša priča, vaše mesto za uspomene. Organizujte venčanje u svečanoj sali etnokompleksa Vrnička kula u rizortu Fruške terme. Elegantna sala, vrhunska gastronomija i pažnja posvećena svakom detalju. Fruške terme, mesto gde počinju najlepše zajedničke priče.
1: Monviso i Green, sorte pšenice koje smo birali za vas. Prinos, kvalitet i adaptibilnost. Monviso i Green.
2: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
3: U Tehnomediji kupi novi iPhone 18 Pro, već od 9.317 dinara mesečno.
4: 3 godine garancije samo kod ovlašćenog Apple prodavca.
3: Kupi kod tata mate na rate.
4: Tehnomedija.
5: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. 4 moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
0: Za sve informacije o jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
6: Kompanija Mebit zapošljava.
7: Ako si mlada i ambiciozna osoba
8: i dobro govoriš strani jezik,
6: pridruži se našem timu.
8: Poseti naš sajt mebit.io
7: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
8: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
9: Politički marketing.
10: Ivica Dačić, faktor stabilnosti za Okruži 2.
9: Politički marketing.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: No. Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Win-Win Powered by Tehnomanija predstavlja Zvezde meseca. Do 30. septembra izdvajamo TCL Smart Televizor 43 inča 28.999, Tefal Air Fryer 11.999, Villager Motorna testera 9.999.
3: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 28. septembra do 4. novembra. Kuhinski ubrus 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. Indijski orah pečeni 500 grama, samo 469,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
4: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno 3 mjeseca hotela za gume gratis.
5: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
6: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Podne prošlo 3 minuta, dobar dan.
4: Radio akcija, radio akcija.
2: Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
3: Na nekoliko različitih lokacija najavljeni su i negde su već počeli radovi kada su u pitanju putevi kroz našu zemlju, zbog čega ćete naravno morati biti dodatno oprezni i prilagoditi brzinu uslovima u saobraćaju. Koristit će se ili alternativni pravci ili će se samo neke trake zatvarati, ali ono što je sasvim evidentno to je da vremenski uslovi tokom jutra i večeri takođe ograničavaju vozače, te stoga budite oprezni zbog magle. Ali preko dana uslovi za vožnju više nego dobri, saobraćaj slabijeg intenziteta van gradova i nema gužvi i zastoja ni na naplatnim rampama, niti na putničkim terminalima graničnih prelaza, ali zato teretna vozila, recimo na prelazima Batrovci i Šid, čekaju da izađu iz naše zemlje do 4 sata. Budite dakle strpljivi, polako vozite i uživajte u vožnji uz najveće hitove za celu Srbiju. Pa kad smo već kod toga, evo jednog velikog starijeg hita.
4: Radio akcija, radio akcija.
2: Sponzor Fertility Aid.
4: Fertility Aid.

0: već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011-718-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
1: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
2: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
3: DTL akcija do 5. oktobra. Happy Day litar 99.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: sekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Samo na Hit FM radio.

0: Mozart i Hit FM Radio vam predstavljaju kviz Istina sa terena.
1: Istina je samo istina. Kad je Mozart tu, onda smo i mi tu da malo isproveravamo ono vaše sportsko znanje. Stiže naš sportski komentator u studiju i svakog dana ćemo zapravo da komentarišemo događaje sa utakmica, pa sad da li je reč o fudbalu, košarci ili nekom trećem sportu, na vama je samo da posle njega kažete da li je opisana situacija istinita ili baš i nije. I ako pogodite, osvajate Mozart nagradu. Podsjetite se najupečatljivijih situacija iz sveta sporta i terena. Prijavite nam se za biti ili ne biti u našem kvizu Istina sa terena. Srećno!
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija. Srećno!

0: Radioakcija.
1: Radioakcija.
0: Sponzor.
1: Fertility Aid.
0: Fertility Aid.
2: Ne znam koliko ste romantični, koliko generalno imate vremena za te stvari ili koliko generalno romantiku tražite recimo u idealnom partneru. Ali ne mora idealno i romantično da bude samo zalazak, izlazak sunca, restorani, večerice, pokloni i tako dalje. Možete zajedno da odete i uživate u spektaklu na nebu. A Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije organizuje upravo 3. i 4. oktobra izlete širom Srbije u vreme vrhunca jesenje seobe ptica. To znači da će prvi vikend u oktobru, ovaj koji je sad pred nama, zapravo da ispuni očekivanja svih vas koji volite ovakve stvari. Dakle, pozvani ste na posmatranje ptica u okviru manifestacije Evropski vikend posmatranja ptica koja se održava prvog vikenda u oktobru, a izlete će, kako je najavljeno, širom Srbije predvoditi ornitolozi, iskusni poznavaoci ptica i članovi društva, a ono što treba da uradite zapravo je samo da se registrujete, odnosno prijavite na sajtu pticesrbije.rs, dok je rok za prijavu 1. oktobar u podne, tako da rezervišite vaše mesto ako ste raspoloženi da po nešto naučite, čujete, ali prije svega da uživate u spektakularnom pogledu na nebo.
1: Radioakcija.
0: Sponzor.
1: Fertility Aid.
0: Fertility Aid.

0: spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
2: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
3: Uvek u napadu.
2: Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: jeskinfo.rs ili najbližu Jesk prodavnicu. Istražite više. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Cene niske i zelene, sad su svuda oko mene. Svaki dan je pravo vreme, u Univer da se krene.
2: Univer Export. Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
3: Politički marketing.
4: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.
3: Politički marketing.

vina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde,

Kole, moto sveti ko svetioni, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavan.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: A danas, što nam se vremena tiče, meteorolozi najavljuju topao i sunčan dan. Maksimalna temperatura će se kretati od 23 do 26 stepeni.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
7: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
8: Tehnomanija, shopping manija. Ostvarite 20% popusta na ceo asortiman od 28. do 30. septembra. tehnomanija.rs.
9: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: E, jesi uzeo domen?
11: A nisam, čekam popust.
10: A šta čekaš? U Mintu je .rs 1495, a .com samo 1050 dinara.
11: A hosting?
10: Do 40% popusta, plus gratis domen.
11: E, to već može.
10: U Mintu sve može. Mint.rs.
12: Popust traje do kraja septembra.
13: Hello.
14: Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom, dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na Renault.rs.
15: I, kako ste prošli na granici?
16: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
17: Kalimera, šta imaš u gepekos?
16: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
15: Jesi mu dao da proba?
16: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
18: Novi grčki tip jogurta, ala grk, grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
17: Opa, mnogoš, dobroš.

noć bez sna. Jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu.

0: Tehnomedi, kupi novi iPhone 18 Pro, već od 9.317 dinara mesečno.
1: 3 godine garancije samo kod ovlašćenog Apple prodavca.
0: Kupi kod tata mate na rate.
1: Tehnomedija.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

0: danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Samo na Hit FM radiju.

0: zdravlje se budi snagom prirode. Prolom Banja. Asterion i Solindo. Sorte pšenice stvorene za visok prinos i dobar kvalitet. Pravi izbor za dobar rod.
1: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
2: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
3: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 28. septembra do 4. novembra. Kuhinski ubrus 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. Indijski orah pečeni 500 grama, samo 469,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: Hit FM Radio. Hit FM Radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić u predsjedništvu Srbije predao je dužnost predsjednici Skupštine Ani Brnabić, koja će biti VD predsjednika do izbora krajem decembra. Potpisani su prvi ugovori sa naftnim kompanijama i počelo je puštanje 5000 tona evrodizela iz državnih rezervi. Prema odluci vlade od prošle nedelje, dizel je iz državnih rezervi pušten kako bi se održala stabilnost snabdevanja tržišta naftnim derivatima. Rok za podnošenje zahteva za subvencije za kupovinu novih električnih vozila, koji je bio do 30. septembra, produžen je do 1. decembra. Subvencije se dodeljuju po redosledu pristiglih i urednih zahteva, sve dok ima raspoloživih sredstava u budžetu. Elektronsko prijavljivanje građana, preduzetnika i firmi za subvencionisanu kupovinu električnih vozila preko portala e-uprave počelo je 1. marta ove godine. Novak Đoković će na startu ATP turnira u Pekingu igrati protiv Portugalca Nuna Boržeša. Ukoliko pobedi u drugom kolu, igraće protiv Juana Manuela Serundola ili Junčao Ketea Bua, dok je duel protiv Aleksandra Zvereva moguć već u četvrtfinalu. Vreme pretežno sunčano, vetar slab do umeren, severni i severoistočni, temperatura do 26 stepeni.
2: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan. Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
3: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
3: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065 860 6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.
5: Cene niske i zelene, sad su svuda oko mene. Svaki dan je pravo vreme, u Univer da se krene.
6: Univer Export.
7: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde, igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 28. septembra. Domaći sveži pileći file. 1 kg. 569,99. Domaći crveni krompir. 1 kg. 64,99. Pilos kamember sir. 120 grama. 149,99 uz Lidl plus ponudu. Lidl. Isplati se.
10: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
11: BPM, satovi i nakit.
12: Za sat ispred svih.
13: Tačno je 2 minuta do 2.
14: Duva.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Deste narode, stigli smo i do poslednjih dana septembra. I još ova tri i u četvrtak plata većini stiže, pa u petak posle posla onako lepo da je trošimo. Ali da mi što prestignemo do tog petka, ponedljak guramo naravno uz Dan na hitu i najveće hitove za celu Srbiju. Bađo sa vama sve do šesta, tu nam je

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Današnji dan možemo, što se vremena tiče, da opišemo kao letnji, samo dosta prijatniji, da ne kažemo sveži. Evo, niko ne pominje kišu, što je uvek dobar znak, ali zato za maksimalnu temperaturu kažu da će ići do 26 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde, igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Za dobre ideje ponekad je dovoljno promeniti okruženje. Organizujte sastanak, konferenciju ili team building u fantastičnom ambijentu rizorta Fruške terme. Spojite posao sa wellnessom, vrhunskom gastronomijom i trenucima koje ćete podeliti sa timom. Promenite okruženje, pokrenite nove ideje. Dobrodošli u Fruške terme.
0: Novo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Drvenarium, igračke sa dušom prirode, za male istraživače, spretne ruke i radoznale umove. Drvene igračke za razvoj motorike, logike i kreativnosti. Otkrite Formin svet igračaka.
3: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
4: U Tehnomedi kupi novi iPhone 18 Pro, već od 9.317 dinara mesečno.
5: 3 godine garancije samo kod ovlašćenog Apple prodavca.
4: Kupi kod tata mate na rate.
6: Tehnomedija.
7: Hit FM radio.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju. Da.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
3: Pa nama se sprema nebeski spektakl. Ako smo narode u fazonu da malo protegnemo noge, udahnemo svežeg vazduha, a ujedno vidimo i 2 milijarde ptica kako lete nebom za toplije krajeve, ture će da se organizuju tokom vikenda širom naše zemlje, a sve što je naravno od nas potrebno da uradimo jeste da se do 1. oktobra prijavimo na pticesrbija.rs.

0: treći minut, Manchester City napada lopta, dolazi do Aguera, šut i gole! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u poslednjim sekundama!
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje, odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu. Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija. Srećno!
3: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
6: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
5: kolor. Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
7: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
5: Nije fabula, nego fibula.
6: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
8: Tehnomanija, specijalna Apple ponuda. Samo do 30. septembra iPhone 18 Pro Max rata 10.637, iPhone 18 Pro rata 9.608, a za dodatnu sigurnost čak 2 plus 1 godina garancije. Više na tehnomanija.rs.
9: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci naočić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
6: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
10: Politički marketing.
11: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.
10: Politički marketing.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: A što nam se vremena danas tiče, kažu da čekamo sveži i topao dan. Biće sunca, biće povoda za izlazak, pogotovo kada nam temperatura, pa boga mi, se kreće od 23 do 26 stepeni.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Zajedno za vas, Tehnomanija i Banka Poštanska štedionica. Kupovina do 24 rate. Kupi sada, prva rata za mjesec dana, bez kamate i naknade. Samo sa Dina karticom. Samo u Tehnomaniji. Zajedno za vas.

0: te.
1: Nova kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
2: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
3: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej, to je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš, jela.rs.
4: Jeska slavi 15 godina u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na odabranim dušecima, nad dušecima, zaštitama za dušeke, jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jeska prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
6: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
7: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre!
8: Šta ti je, brate, šta se nerviraš?
7: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
8: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
7: Relax, kažeš, a?
8: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
9: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.

0: dan na Hit FM radiju.
1: Partner kompanija Dunav osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
3: Pošto se društvene mreže listaju skoro svakoj mogućoj sekundi, evo narode, tako ja pa naletim da kod komšije u Crnoj Gori, konkretno u Budvi, ako nismo sigurni gde možemo ovako da sednemo i popijemo jedan dojč, kako oni to kažu, možda nam se posreći da naletimo na jednu macu koja je postala prepopularna i na znak koji kaže da je pratimo, a ona koja sve potencijalne goste odvede do prvih slobodnih mesta, smesti nas, a nama bude tu milina, uživamo, pijemo kaficu, mazimo macu, a pogotovo ako slušamo najveće hitove za celu Srbiju, e onda tek stvarno uživamo.

0: tonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: I kako ste prošli na granici?
3: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
4: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
3: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
2: Pa si mu dao da proba.
3: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
5: Novi grčki tip jogurta ala grk, grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
4: Opa, mnogoš, dobroš.
6: Macola, powered by Tehnomanija. Izaberi svoj premium uređaj samo do 30. septembra. Iskoristi do čak 75% popusta na odebrani Apple asortiman. Više na Tehnomanija i Macola sajtovima.
7: Maksima.
8: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
7: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
9: Garancija do 20 godina.
7: Boje i fasade Maksima.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: S obzirom da su neki od nas završili sa poslom, neki se polako pakuju, a ujedno je i 3 sata i 27 minuta, što znači vreme špica. Evo narode, uzeli smo da pogledamo malo i kako je stanje na putevima. Sad što se konkretno glavnog grada tiče, na Brankovom dosta lagana priča, dok već Gazela i Autokomanda, tu već treba, što se kaže, spremiti živce, ali svakako da i to vreme čekanje, stajanje, kretanje brže i lakše prođe. U nastavku slušamo najveće hitove za celu Srbiju.

0: tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona i 200 hiljada evra. Loto, moguće je.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Win-Win Powered by Technomania predstavlja Zvezde meseca. Do 30. septembra izdvajamo termo, šporet na čvrsto gorivo 32.999, Candy, veš mašina 26.999, Xiaomi Redmi A7 Pro 11.999.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
5: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
6: Hojno. Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom, dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na Renault.rs.

0: jutarnjom.
1: Morviso i Green, sorte pšenice koje smo birali za vas. Prinos, kvalitet i adaptibilnost. Morviso i Green. DTL akcija do 5. oktobra. Moja kravica pavlaka 700 grama, 239,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

Ispred teatra Baljšoj.

A realno, Tamara, kada čuju ovaj svoj hit, ne mogu a da se ne obraduju. A kako da ne, dobra stara škola Bajag je. A kad spominjemo dobre stare škole, idemo na Jedino moje.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 4 minuta do 4.
4: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
5: Tehnomedi, kupi novi iPhone 18 Pro, već od 9.317 dinara mesečno.
6: 3 godine garancije samo kod ovlašćenog Apple prodavca.
5: Kupi kod tata mate na rate.
6: Tehnomedija.
7: Vreme je za uštedu. Salaška panceta, 1299. Domaća svinjska mast, kilogram samo 165 dinara. Akcija traje do 18. oktobra. Industrija mesa Matijević.
8: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
9: E, jesi uzeo domen?
10: A nisam, čekam popust.
9: A šta čekaš? U Mintu je .rs 1495, a .com samo 1050 dinara.
10: A hosting?
9: Do 40% popusta, plus gratis domen.
10: E, to već može.
9: U Mintu sve može. Mint.rs. Popust traje do kraja septembra.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Pa kad narode spominjemo prijatelje, mi naravno ovdje uvijek u studio Hit FM-a volimo da pozovemo one najbolje, one najkvalitetnije koji naravno nikada u goste ne dolaze praznih ruku i zato smo pozvali Obrada.
3: Šta je ovo? Kakav ponedeljak.
2: Ovo se nisi nadao.
3: Nisam, ali aj već kad je takva najava, onda da pričamo o još boljem, još sjajnijem i najboljem na svetu, a to je Novak Đoković.
2: Šta je radio Nole?
3: Kreće ATP turnir u Pekingu. I igraće Novak protiv Nuna Borgesa. E sad, ako ga pobedi, u drugom kolu će igrati protiv Juana Manuela Cerundola ili, čuj sad ovo, Jung Chao Ketea Bua.
2: Ovo meni je fascinantno kako si ti to naučio da izgovoriš.
3: Jung Chao Ketea Bua, vežbalo se. Dakle, bit će neki od te dvojice koji će biti bolji. E sad, malo je onako complicated, zato što Novak na turniru je šesti nosilac, dobio je dosta težak žreb, nalazi se u četvrtini žreba, a tu se nalazi i Zverev, tako da biće napeto i čupavo, ali nema veze. Inače, Nole u Pekingu ima skor 29-0. Zašto? Zato što je bio šampion svaki put kad je učestvovao, još od 2009. pa do 2015.
2: E, vidite, narode, sa kakvim predznanjem se dolazi u studio da se priča o sportu. E, pa Nole, šta da ti kažem, osim, naravno, evo što bi Dino Dvornik rekao, ti

0: vaš dan, vaša priča, vaše mesto za uspomene. Organizujte venčanje u svečanoj sali etnokompleksa Vrnička kula u rizortu Fruške terme. Elegantna sala, vrhunska gastronomija i pažnja posvećena svakom detalju. Fruške terme, mesto gde počinju najlepše zajedničke priče.
1: Tehnomanija, shopping manija, ostvarite 20% popusta na ceo asortiman od 28. do 30. septembra. Tehnomanija.rs.
2: Kompanija Mebit zapošljava.
3: Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
3: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
5: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.

0: Popite na eks.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 28. septembra do 4. novembra. Kuhinski ubrus 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. Indijski orah pečeni 500 grama, samo 469,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Samo na Hit FM radio.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: A danas, što nam se vremena tiče, očekujemo toplo i sunčano vreme. Što se trenutne temperature tiče, kažu u Beogradu 26 stepeni, u Novom Sadu isto toliko, a u Nišu čak 24 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
2: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
3: Uvek u napadu. Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Pazi ovo. Avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
6: Ajde, skrati više. Koja je fabula radnje?
5: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel. Avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
7: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. Četiri moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
0: Za sve informacije o Jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
8: Politički marketing.
9: Ivica Dačić. Faktor stabilnosti. Zaokruži 2.
8: Politički marketing.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: A evo narode, sad smo uzeli da se malo uozbiljimo i pogledali smo kako je stanje na granicama s obzirom da se polako bliži kraj ovoj sezoni odmora. Ali naravno to ne znači da je kraj radne nedelje, što više početak je, samim tim u gradovima je malo veća gužva, konkretno što se granica tiče, kažu na naplatnim stanicama nema zadržavanja i nema ni za putnička, jedino teretna na Batrovcima i Šidu čekaju oko 4 sata na izlazu iz zemlje.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
4: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.

0: No. Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Asterion Isolindo. Sorte pšenice stvorene za visok prinos i dobar kvalitet. Pravi izbor za dobar rod.

0: KRS ili najbližu JISK prodavnicu. Istražite više. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
2: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre!
3: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
2: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
3: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
2: Relax, kažeš, a?
3: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
4: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
5: Sponzor tačnog vremena, Hit FM radija.
6: BPM, satovi i nakit.
7: Za sat, ispred svih.
8: Tačno je 2 minuta do 5.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Pa ajmo prijatelji da se ne lažemo, čim otkuca to oktobar, a boga mi sad će za koji dan, zna se da je onda već zimska sezona, da se ne lažemo, i da samim tim već sad malo kreće, što se kaže, da jedemo, da malo kilažu nabacujemo, što se kaže, to je zdravo. Pa evo, narod, ako smo u tom fazonu, taman za vikend čeka nas festival Duvan čvaraka, a zna se uvijek da na tim festivalima ne bude samo tog proizvoda čije su ime uzeli, nego tu bude i neko meske i nekog sira i svašta nešto tu da se vidi i čuje od muzike. A mi ćemo sad u nastavku da čujemo Parni valjak i ne.

0: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona i 200 hiljada evra. Loto, moguće je.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065 860 6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.
3: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
4: Kupi ranije, dobi više.
5: Kemo Impex.
6: Do 3 dana sa jednim punjenjem? Da, moguće je. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.
7: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Cene niske i zelene, sad su svuda oko mene. Svaki dan je pravo vreme, u Univer da se krene.
0: Univer Export.
3: Hit FM Radio. Najveći.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: A što nam se vremena sutra tiče, meteorolozi najavljuju dan sličan kao današnji. Kažu pretežno sunčano i toplo sa maksimalnom do 26 stepeni. Tako da, narode, ako smo se danas malo zeznuli što se tiče odevne kombinacije, pa za sutra smo spremni kao zapete puške.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
1: Ma

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maxima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maxima.
1: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
2: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
3: Politički marketing.
4: Ivica Dačić. Faktor stabilnosti. Zaokruži 2.
3: Politički marketing.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Kulturo e veme je ono što je glumac Milorad Mandić izgovorio u našem domaćem filmu 2 sata kvalitetnog programa. Pa ako narode tražimo savršenu priliku da i mi bacimo tu foru, evo čitam kako će u Svetosavskom domu u Nišu da se održi prvi festival klasične muzike pod nazivom Niš Classic Fest. Naravno, ulaz je besplatan, a koncerti počinju od 20 časova i traju sve od 1. do 3. oktobra.

0: krene.
1: Univer Export. U Tehnomedi kupi novi iPhone 18 Pro već od 9.317 dinara mesečno.
2: 3 godine garancije samo kod ovlašćenog Apple prodavca.
1: Kupi kod tata mate na rate.
2: Tehnomedija.
3: I kako ste prošli na granici?
4: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
5: Kalimera, šta imaš u gepekos?
4: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
3: Pa si mu dao da proba.
4: Odmah nas pustio preko granice.
6: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
5: Opa, mnogoš, dobroš.
7: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
8: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
9: Hvala. Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom, dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na Renault.rs.
10: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
11: BPM, satovi i nakit.
12: Za sat ispred svih.
13: Tačno je 3 minuta do 6.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: U Tehnomedi kupi novi iPhone 18 Pro već od 9.317 dinara mesečno.
2: 3 godine garancije samo kod ovlašćenog Apple prodavca.
1: Kupi kod tata Mate na rate.
2: Tehnomedia.
3: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
0: Za dobre ideje ponekad je dovoljno promeniti okruženje. Organizujte sastanak, konferenciju ili team building u fantastičnom ambijentu rezorta Fruške terme. Spojite posao sa wellnessom, vrhunskom gastronomijom i trenucima koje ćete podeliti sa timom. Promenite okruženje, pokrenite nove ideje. Dobrodošli u Fruške terme.
4: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu.
5: Kemo Impex. I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 28. septembra. Domaći sveži pileći file, 1 kg, 569,99. Domaći crveni krompir, 1 kg, 64,99. Pilos kamember sir, 120 grama, 149,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
6: Hit FM radio.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: mama je lima sira.
1: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
2: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
3: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
4: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
5: Lidl, isplati se.
6: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana, 036-612-153.
7: Morviso i Green, sorte pšenice koje smo birali za vas. Prinos, kvalitet i adaptibilnost. Morviso i Green.
8: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
9: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
10: Politički marketing.
11: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.
10: Politički marketing.

0: večer čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
1: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
2: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u interijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
5: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.

0: Novo u ponudi. Zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponude i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
1: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.

u sprovođenju programa markiranja goriva. Kako bi kontrole bile što efikasnije, svake godine se organizuje stručna obuka inspektora. Tokom obuke razmenjuju se iskustva sa terena, predstavljaju rezultati programa i razmatraju moguća unapređenja. Zahvaljujući stalnom usavršavanju i savremenoj opremi, inspektori uspešno obezbeđuju da

Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.

0: čas zrušio se svijet.
1: Hit FM.
2: Najveći hitovi. Za celu Srbiju. Za celu Srbiju.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.

0: Najveći hitovi za celu Srbiju. Hit
1: FM. Zaledi se Dunav,